0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Anji Stojić iz Vukošića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Anji Stojić iz Vukošića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Anji Stojić iz Vukošića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Anji Stojić iz Vukošića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Anji Stojić iz Vukošića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tetka Ljubica, teča Dragan i sestre Nina i Anđela.

srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 29.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Predvorica, Novo Selo, Lojanice i Vladimirci. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Vladimirci i kod korisnika pravnih lica na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Belotić centar. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: medeni kolači.
8: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
8: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i Da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Circi
1: radio.
2: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan žele braća Strahinja, Filip i Stefan, tetka Slađana i teča Predrag.

Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan žele braća Strahinja, Filip i Stefan, tetka Slađana i teča Predrag.

Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan žele braća Strahinja, Filip i Stefan, tetka Slađana i teča Predrag.

Anji Stojić iz Vukošića srećan 18. rođendan žele braća Strahinja, Filip i Stefan, tetka Slađana i teča Predrag.

0: Radio Vladimirci.
1: Anji Stojić iz Vukošića, srećan 18. rođendan, žele braća Strahinja Filip i Stefan, tetka Slađana i teča Predrag.
2: Pazi sad!

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 29.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Predvorica, Novo Selo, Lojanice i Vladimirci. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Vladimirci i kod korisnika pravnih lica na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Belotić centar. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 29.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Predvorica, Novo Selo, Lojanice i Vladimirci. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Vladimirci i kod korisnika pravnih lica na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Belotić centar. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
0: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065

20:20, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Emitujemo vaše pristigle SMS poruke. Od Slavice Bekić iz Grušića za sinovca Slavišu Bekića. Mreža 061, zadnja tri broja 603.

Od Slavice Bekić iz Grušića za sinovca Slavišu Bekića. Poruka stigla putem mreže 061, zadnja tri broja 603.